0: ndi omo de mana enye fe ndi bene mayan ban bana mano e man na mi ya de mana da kan se nene sin ngo tna eh ak ni wa ma kan jwa na mo ma si ame tna tna ndi yam o bi kata ana ela na o le go
1: mummy mummy show ho de show
0: ho de na na
1: Mami musao we dia waye owura woni natena awu mofra ma monya nananum nyina wum wo asem ya okai wo owura ho a obetimi dia todwane enkaye bi a okai e fa owura ho
0: no asem kan asabe asem wo kafa no men se ebe ni ba kila ziye na ngwala na odi na jame no onare buafo na me sa ni even si mo mi ye bi da kele tu mi ye bi da me no kwa ande ba de da no ebe ni ba ni ngwa asem ji na ma buafo ba ya ngwala na na ndi ye na bi yere yere tiwo na and ye una de
1: ye mommy shall who dey let me share my friend dey my yan said e be ya omo so betimi e re betimi atikire anopai na de tie bia no de be koso bia no de be hia bia na e be ba won chen biem na ye ne wo atwetwe nkomo na nsise bia wo ho bia nso no na fo sha enu na ne e wo se ye bo bia wa na aso erade ni nti shape ye da sin so se woni ye atwetwe nkomo no pay
2: so ya be bio ye be che onyakopan se ano ene honhom no ene chi ene nipa ahwehwe se honam no ibe jitse wo kra no so honhom eje ti honam no e ma ene chi no ne a epre bu e na de e be ma wo kra no atumi agyina kope ma wurade da no de nipa ahwehwe akwan ti wono mi yuna hu bebre sister bi ba ho me ti stone anim ho oba ya ha so obegusa na kura ne tene ne sase sofo ne ti ho ba ya be si efa ne ye ton efa na so no ton na no chael na ako pasbi jese wota na oku aye edwom nam ana lighto wota
3: mo yen ke ba
2: ana me se ha di radi asem ne ye che ne wa ose ne ye me ba buko wo ye se di osi ba ye na wa ma se obetena se ne mo obeto ako
3: yes e na die
2: na heaven no bible ne ka o se mumpre sha kwa tiatia ni
3: mpune so na kwa tire ni die
2: so ne die
3: e ko se yim wona ko mun ye pii
2: sakria bi na bekọ heaven no ko so mo mo di nyankopa asem ye adwuma ne ye kakria bi yesu kis ni de tu bi akopa pan na ye fa so ye shira so hwe no ho se ho namu fu on
3: 1000
2: e di o mu di na chi na ye nko wo mo hwe aduane ne
3: bibia de awuo
2: eho no tina ino start e say wo kenya kopon ahyema kire won
3: kyekyere to form
2: o start e wo preach no hwe na chi say na 12 pa wo 60 o mu nyina pa no ne nche na mpo na ka 12 no so wa mpa wo mo chew
3: da bi
4: ɛna obisa